0: نصیر تو جانا مانا سمارٹ بندہ، کچھ تھوڑا سا روبیلا، اور فاروق تو بہت نیک بندہ، بڑا پیارا شریف. تو میں نے اسکرپٹ دونوں کو پڑھنے دیا. نصیر نے کہا وہ یہ تو میں ہوں نا باسو، اور فاروق نے کہا وہ تو آبویسلی راجا رام میں ہوں. میں نے کہا نا تم لوگ کیا چاہتے ہو آخر، تمہیں کوئی چیلنج نہیں چاہیے، وہی گھسا پٹا رول کرنے میں کیا مزہ ہے، ہاں وہی کرتے رہو گے.
1: اس جولائی وویدھ بھارتی پر آ رہا ہے کون کون لایا
2: کون لایا. مدن موہن کے سنگیت نردیشن میں کیفی اعظمی کا لکھا گیت سنیے، آواز محمد رفیع کی اور فلم کا نام ہیر رانجھا.

0: تھا آرزو فلم کا گانا لتا منگیشکر کی آواز تھی اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتیائیں یا گانا سنوائیں تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار سکھی سہری کاریکرم کے پروڈیوسر انوشری پاٹھک
2: سکھی سہیلی